0: La oss preike litt om unga til Henrik Borg og hun andre der.
1: Ja, vi husker Henrik Borg fra Ex on the Beach.
2: Blodprinsen,
1: ja. Han har jo giftet seg med en svensk influencer, Lisa Borg.
0: Ja, begynte å snakke svensk.
1: Ja, han er ganske poppis der borte, vet du.
0: Ja, men altså, for en type. Jeg skjønner jo det at blodprinsen slår han i Sverige. Det har jeg ikke noe problem med å forstå.
1: Jeg tror han var programleder for sånn der After Paradise, sånn Studio Paradise også. Nei, det veldig gøy. Han og Lisa har fått en sønn, Charlie, som nå 9 måneder. Og de bekrefter nå at Charlie får betalt for å også vises i sosiale medier.
0: Ja, så han deler penger på å være influencer, faktisk?
1: Ja, de sier vi har bestemt oss for at han skal få lov til å være med i reklamer så lenge han har det bra. Vi vekker han selvsagt ikke når han sover eller er syk, og han får betalt. Det finnes en konto der han får lønn, og jeg tror han kommer til å bli veldig fornøyd med det når han blir eldre og får alle disse pengene.
0: Dette jo megasmart, fordi hva egentlig forskjellen på dette og barneskuespillet for eksempel før i tiden? Barn fikk jo lov til å være skuespiller i tv-serier, og da fikk du lønn for arbeidet. Det var jo vanlig arbeid den gangen. Ingen reagerte på at barn ble vist frem på tv da.
1: Nei.
0: Men så fort du betaler barnet, så synes jeg det er greit, ja, kjenner jeg. Da snur hele min sånn skepsis til det.
1: Ja.
0: Fordi da, barnet tjener jo til sin rikdom senere i livet. Kommer til å ta kjempegodt av dette.
1: Sebastian Solberg har også gjort det, nå er ikke barna med i reklame lenger, da, men når de var det før, så fikk de lønn, og de satte dem på en konto.
0: Ja, det synes jeg dritsmart. Altså, det jo, det en ting vi vet, er det jo at det nesten umulig å komme seg på boligmarkedet og sånn for unge mennesker, fordi man ikke har egenkapital.
1: Mm, det sant.
0: Dette barnet kommer til å ha egenkapital ut av øra. Det mega smart.
2: Det bare noe med setningen «Jeg gir barnet mitt på 9 måneder lønn».
0: Ja, da, jeg enig i at den litt, at det høres litt rart ut, men...
1: For bare en 9 måneder gammel baby bare er jo der. Den har jo på en måte ikke egen vilje, da.
0: Nei,
1: så det vel det som kan diskuteres, kanskje?
0: Ja, og så skal det også høre til historien at dette jo skattemessig kjempesmart. For barn kan jo tjene opp til 100 000 kroner skattefritt, så det betyr jo at de kan ta ut 100 000 kroner av selskapet sitt, da. Uten å skatte til den svenske stat, da.
1: Er det sant? I Sverige så er det sikkert 200 000, hvis det er 100 000 i Norge.
0: Ja, det er 100 000 i Norge.
1: Så det jo, 1 million i Sverige.
0: Det jo jækla smart sånn skattemessig også, ja.
1: Ja, da,
0: også,
1: ja.
0: Tapper selskapet for penger skattefritt.
1: Jeg har jo 2 barn.
0: Ja, det kan vi ta 200 000.
1: Som ikke er med i reklame.
0: Fordi de er stygge barn.
1: De er veldig stygge. Men hva slags, altså det må jo være en legit jobb de gjør. Jeg kan ikke bare si sånn, nei, sønnen min på 4, han rigger lys for meg før jeg lager en reklamvideo.
0: Nei, men se for deg at sønnen din sitter og drikker Coca-Cola sammen med deg, da, sånn som du reklamerer for, ikke sant? Så sitter du og sønnen og skåler Coca-Cola, da må han få halvparten av honoraret.
1: Ja, men det kan jeg ikke gjøre.
0: Hvorfor det?
1: Nå prøver jeg å hjelpe meg nå, hvordan kan jeg gi de lønn uten å vise de sosiale medier?
0: Ja, det blir vanskelig.
1: Ja,
0: da må du i hvert fall lære deg å klippe videoen din. Da.
1: Klippe videoen? Det er barnearbeid.
0: Ja, det er barnearbeid hvis de synes det er gøy.
1: Hvis de synes det er gøy. Ja, ja. Eller tar bildene.
0: Det de må lære deg er jo å få AI til å klippe videoene for deg. Hvis de prompter AI, det klarer de å få til, vet du. Ja. Så, for du trenger ikke å skrive, du kan bare snakke til AI nå, vet du. Si sånn, klipp videoen til mamma.
1: Og så kommer det sånn, bæsj.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi sier hei og god morgen til dagens deltaker, Kjersti. Hallo!
2: God morgen, hallo!
1: Hvor i landet er du, Kjersti?
2: Jeg er i Oslo.
1: I hovedstaden, og hvem er det du tenker kommer til å lese tankene dine best av meg og Marte Brattberg?
2: Du, jeg har prøvd Marte før, så jeg prøver meg på deg.
1: Ja, kjempelurt. Det går ut,
3: da. Det gikk ikke så bra den gangen du prøvde med meg. Nei. Ja, men da skal...
2: Jeg fikk 4 av 5, da.
3: 4 av 5? Det er jo dritbra!
2: Ja.
3: Ja. Det er jo egentlig det. Ok, da er jeg veldig spent. Da håper jeg nesten går dårligere med dere nå. Neida. Ok, er du klar? Dagens 5 ord er propell.
2: Fly.
3: Ja, det må vel være fly. Shampoo.
2: Balsam. Mm.
3: Jeg hadde jo tenkt det da, men han er jo mann. Bruker han balsam da? Om han tenker dusj?
2: Kanskje ikke shampoo.
3: Shampoo, dusj, balsam. Ja, vi står på balsam.
2: Nei, jeg står på balsam.
3: Ja, gjør det. Sjokolade.
2: Ja. Freya.
3: Ja, det hadde jeg også tenkt. Jo, tror du ikke?
2: Jo, ja, kanskje. Ja. Vi prøver.
3: Is.
2: Salt. Godt.
3: Sommer.
2: Is. Ja, sommer kan vi prøve.
3: Sorry, nå tok jeg veldig mye plass her, merker jeg. Unnskyld, du må bare... Fisk!
2: Hva sa du?
3: Fisk er det siste ordet.
2: Fisk.
3: Oi, den er vanskelig. Kjø.
2: Eller sushi. Laks.
3: Ja.
2: Oi.
3: Hvis vi tenker fisk.
2: Fisk.
3: Den er jo i...
2: Laks.
3: Ok.
2: Vi prøver bare.
3: Vi prøver. Ok, inn med deg. Han leser avisen nå. Nei, men...
2: Ja.
3: Niklas, da.
2: I alle dager.
3: Ja, spennende. Her er det stemningen. Dette kan gå veldig bra.
1: Nei, sier du det?
3: Ja.
1: Fy fader. Ok, greit. Jeg er klar for å vinne 5000 kroner til Kjersti.
0: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Kjersti I hovedstaden. God morgen igjen, Kjersti.
2: God morgen.
1: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg som jeg nå skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Får jeg til alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Mm. Ok, så vi setter I gang da.
3: Ja, dette kan gå bra.
1: Ja.
3: Du klar?
1: Jeg klar.
3: Første ord propell.
1: Ja, fly tenker jeg på da. Det
3: riktig. Veldig bra. Neste ord, shampoo.
1: Balsam.
3: Ja! Sjokolade.
1: Melkefreia eller melkesjokolade, det en av de.
3: Ja. Velg en av de da.
1: Melkesjokolade. Freia. Freia. Ja!
3: Ok, veldig bra, veldig bra. Der koppen sikra.
1: Å, fy fader.
3: Neste ord is.
1: Is? Is. Ok. Is spiser man på sommeren. Is sommer. Iskrem. Is. Is? Faen, det kan være hva som helst da. Is? Kan det være hva som helst da?
3: Nei, men altså, det...
1: Sommer. Nei! Nei! Nei da!
3: Ok! Siste ordet. Ordet verdt 5000 kroner, Niklas, til Kjersti.
1: Ja.
3: Ordet fisk.
1: ja, ok. Fisk. Man har torsk og man har laks. Jeg tenker liksom laks jo fisk sunt da. Det sunt. Fisk.
3: Fisk.
1: Fisk. Det to ting vi lever her I Norge. Det laks og det olje.
3: Ja.
1: Ja. Ha! Kan det være noe annet enn laks? Det kan jo være sunt selvfølgelig. Fisk også mat. Men det også hav. De lever I havet. Fisken lever I havet. Det jo fiskebåndens hjem, det.
3: Ok, jeg sier at du må svare nå.
1: Laks.
3: Kjersti, hva svarte du?
2: Jeg svarte laks. Ah!
1: Fy fader, det var deilig!
3: Det var deilig!
1: Gratulerer, Kjersti!
2: Tusen takk og bra jobba, Niklas.
1: Du, bare hyggelig, Kjersti. Fy fader, du og jeg, vi lite dream team, vi da.
2: Ikke sant?
1: Ja, hva skal du bruke 5000 kroner på da?
2: Jeg står mellom ferie med barna og nye bølgetanga til Marte, så vi får se det.
1: den så dyr, den bølgetanga til Marte?
2: Du, den, nei, men da kan mor få seg noe hygge ved siden av også, da.
1: Ja, gjør
3: det. Det tilbud på Lyko akkurat nå.
1: Få deg bølgetang og kjøp deg en flaske rødvin og bølg håret mens du drikker rød hvitvin. Jeg føler at det sånn en ting. Ja. Ah, gratulerer, Kjersti, og ha en fin dag.
3: Okay.
2: Tusen takk og takk, Susanne.
1: Takk, ha det!
2: Ha det!
0: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Bratt.

0: dag så er det International Sex Worker Day.
1: Åh, gratulerer med dagen, alle sexarbeidere.
0: Så jeg ønsker å takke alle mine kunder. Men jeg tenkte vi skulle, det er en svak link, men jeg tenkte vi skulle snakke litt om OnlyFans og hva de norske kvinnene der ute tjener på OnlyFans.
1: Det er jo en megasterk link.
0: Er det det? Ja, men de er jo ikke sex worker. Ja,
2: jo, per definisjon hvis, tror jeg det er det. Ja,
1: men, hvis de tar bilder av fiffin og tjener penger på det, så er det vel det sexarbeid. Fordi hvis menn sitter og onanerer til det, så er det jo seksuelt det, vil jeg si.
0: Ja, ja. Det var bare, jeg tenker liksom sex worker er hore. På en måte, og det føltes litt hardt å si det.
1: Jeg skjønner, prostituert heter det litt pent da.
0: Hore!

0: Og det er International Sex Workers Day i dag.
1: Happy Sex Worker Day!
0: Yes, den pleier vi jo alltid å feire det. Og jeg tenkte at da passer det seg litt å snakke om, hva er det norske kvinner tjener på OnlyFans?
1: Det er jo veldig spennende hvor mye de klarer å dra i på Fifi.
0: Altså, bare nordmenn brukte over 300 millioner kroner på OnlyFans i 2025.
1: Wow!
0: Oi! Er ikke det helt sinnssykt?
1: Ja, jeg vil aldri betale for.
0: VG har kartlagt flere titalls profiler, da, og nær en av tre tjener over en million kroner. Ok, skal vi gå til topplista?
2: Absolutt!
0: Ja. På førsteplass i Norge da, så har vi Melina Jonsen, Sex on the Beach.
1: Sex on the beach. Ja. Mye av det samme. Det er mye av det samme.
0: Sex on the beach, ja. Det er spin-offen. Det er kanskje et slags konsept du kan bruke i der.
1: Jeg tror hun bruker på OnlyFans.
0: Hva tror du hun drar inn? Hun har sagt at det er over en mil.
1: Hva kan du dra inn? Vet du, jeg sier kanskje hun drar inn 1,7.
0: Det er høyt,
1: ja. Ja, det er høyt, ja.
0: Nei, det er 2,3.
1: Å, herregud. Og dette er da innrapportert inntekt, ikke sant? Ja, nettopp. Ja.
0: Sikkert mye mørktall her.
1: Ja,
0: vi har en Sex on the Beach til på andre plass, hvis jeg husker riktig. Johanne Noreng er ikke hun også Sex on the Beach?
1: Pass, jeg aner ikke. Ja, men det er ikke overraskende at det er de som topper. Det er det ikke.
0: 2 millioner.
1: 2 millioner, ja?
0: Ja.
2: Og vi vet ikke hvem det er engang.
1: Jesus Christ.
0: Og så vet jeg ikke hvem andre er, da, for hun heter Olsen Exclusive VIP. Hun drar inn 1,7.
1: Også exclusive VIP, jeg vet.
0: Mm. Ja, så det, ja, og så går det nedover.
1: Men altså, de tjener opp på 2 millioner kroner.
0: Ja, ja, ja, ja, det er også en til, not so ordinary. CC, vet ikke hvem det er. 1,7 der også. Anne-Sofie, 1,6. Stine Madeleine, 1,6. Your Blonde Barbie, 1,5. Altså, det er helt vilt.
2: Hva hadde dere, hvis dere skulle lage en OnlyFans, hva hadde dere kalt dere selv på en måte?
1: Ah, a gaping asshole from Moss.
2: Ok.
0: Caroline Nitter kjenner vi til, da.
1: Hva er det der, Nitter, Lina?
0: 1,7, ja.
1: Nei, men i alle dager, jeg orker ikke mer, da. Gratulerer til alle som har klart å skape seg en business. Det er helt rått, det, da.
2: Ja, det er mye ting, i hvert fall.
1: Hvis de er tilfreds med den arbeidsoppgaven, så tenker jeg det er helt topp, ja.
0: De kan jobbe når de vil.
1: De er sin egen sjef.
0: Ja, jeg bare blir så nysgjerrig.
1: De er entreprenører.
0: Hva slags bilder deler de? For hvis det bare er litt sånn
1: så er det jo... De har jo hardcore... Altså, det er liggevideoer og sånn, ja.
0: Hvem har det?
1: Nitter og sånn, vel?
0: Har du det?
1: Ja, men for fader. Ja, ja, det banka sin i kjøttet, ja.
0: Oi, Niklas. Ja.
1: Hva da? Var det galt?
0: Ja, men vet du det, liksom? Eller bare...
1: Du vet, for jeg jobbet i Kokkølnorge, da kjøpte vi OnlyFansen til Brennovden og Nitter, og da gikk det for seg.
0: Oi.
1: Yes.
2: Jeg vurderte å laste den i går, for jeg leste den saken her i går. Jeg vurderte så hardt å laste den, men jeg tørte ikke.
1: Laste ned?
0: Det var bare laste ned appen.
2: Ja, jeg tørte ikke å laste ned appen engang.
0: Er det ikke en app?
1: Nei, jeg tror ikke det er appen.
0: Du må bare bruke.
1: Tenk å laste ned noe som helst, det er bare å slogge seg inn. Jeg aner ikke hvorfor, jeg vet det. Altså,
0: ja. OnlyFans tar jo 20% av inntektene til alle i hele verden. Tror du han...
1: Såpass mulig det er det.
0: Tror du han drar inn, eller?
1: Jeg irriterer meg over at jeg ikke startet det, altså Bollyfans, eller...
0: Bollyfans, ja. Der får du sexy gaming-innhold.

0: Selvfølgelig.
1: Ja, og hvem er det som har fått æren av å begynne i dag?
0: Du, det tenker jeg er deg, Marte Brattberg.
2: Oi, gøy!
1: Oi, opp i ringa, Marte!
2: Ja.
0: Hva heter elven som renner gjennom Italias hovedstad Roma?
2: Oi, dæven, jeg har vært i Roma så mange ganger.
3: Nei, det har jeg ikke, men to hvertfall.
2: Er det alternativ?
0: Det er ikke det faktisk i dag.
2: Å nei!
1: Ja, jeg kan bare en. Er det det som renner ned i Europa der?
2: Rin.
1: Ja, ja.
2: Donau. Nei.
1: Ja.
2: Nei, Donau.
0: Det er Tiber som er riktig.
1: Det er Tiber, ja. Tiber. Jeg hadde svart Donau, for det er den jeg kunne.
2: Ja. For den det snakket vi om her dagen. Seine, det er Paris.
1: Det er Paris, ja.
2: Ja. Men det husker jeg at da jeg var i Roma, så tenkte jeg sånn, det kan jeg huske, for da tenkte jeg på prøve å lære meg sånn der timber, tenkte jeg på.
1: Ja.
2: Timber til Kesha.
1: Nettopp,
2: ja. Men Tiber der altså.
1: Tiber, ja.
0: En liten huskeregel som ikke festet seg helt der.
2: Ja. Men husker da,
1: hvordan ikke huske Tiber?
0: Ok, Niklas.
1: Ja.
0: Hvilken kroppsdel påvirkes av arterose?
1: Er ikke det synet da?
2: Nei, jeg tror det er hjertet.
0: Nei.
1: Nei, det er fingrene.
0: Eller
1: hendene.
0: Leddene.
1: Leddene, ja, ikke sant? For du får stive ledd.
0: Ja. Ja.
2: Vi har kjeftet oss om på Lotte for at spørsmålet har vært så enkle. Ja, i dag får vi si.
1: Men i dag synes jeg det vil, dette burde vi kunne.
2: Burde vi?
1: Ja, arterose burde vi kunne.
2: Og
1: arterose.
2: Er leddene?
1: Ja, jeg sa jo fingrene, for jeg hadde jo riktig forklaring.
2: Ja vel.
0: Ok, Marte. Marte,
2: ja.
0: Hvor mange minutter løper man i en Cooper-test?
2: Cooper-test? Hvor mange man, det er jo forskjellig på hvor raskt det er eller ikke det. Nei, man løper 12 minutter.
0: Det er helt riktig.
1: Boom.
2: Bra!
1: Så der er du.
0: Et poeng til Marte.
1: Ja.
0: Niklas, siste mulighet her nå.
1: Kom igjen nå, Bård.
0: Hvilket årstall døde David Bowie?
2: Oi.
1: Det er ikke så lenge siden det. Jeg husker jo det at alle plutselig var Bowie-fans. Hele verden var Bowie-fans. Og herregud, Bowie. Ingen som hadde snakket om Bowie mens han levde.
2: Det er sikkert mye lenger enn du tror.
1: Ja.
0: Det var ingen som snakket om Bowie mens han levde.
1: Nei. Jeg sier, kan vi nærme oss 10 år da? Jeg sier 2016,
2: ja. Ja, for jeg tenkte
0: ikke helt
1: er det riktig. Ja, fy faen.
0: Det er 1-1.
2: Oi.
1: Ja, dægern altså.
2: Men det er det deiligste. Uavgjort.
0: Ja, eller vil du ha en...
1: Har du det eksempel?
0: Jeg har det til.
1: To break the tie? Ja, ok.
0: Da er det første mann til mellom.
1: Ja, kjør.
2: Ja.
0: Fra hvilket språk stammer ordet kosmetikk?
2: Marte.
0: Marte.
2: Frankrike.
0: Det er feil, Niklas.
1: Ja, latin.
0: Eller?
1: Hæ? Eller?
2: Italiensk.
0: Gresk.
1: Ja, nettopp da. Jeg tror ikke latin har noe med Grekenland å gjøre, har du det?
0: Nei, da har du bare latin, gresk, jeg vet ikke. Litt sånn er det, litt sånn potato tomato. Jeg skulle vært stille.
1: Takk for quiz!
4: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: mens låta gikk, så utbrød du yes! Martin Brattberg, hva var det som var så stas?
1: Vet du hva? Det her er, altså, jeg er så stolt.
0: Ja.
1: Fordi i går kveld så finner jeg ut at vi har hverken brød eller rundstykker.
0: Stolt.
1: Så jeg bakte brød og rundstykker i går kveld. Rundstykkene rakk jeg å smake på fordi jeg hadde det til kvelds.
0: Ja, Nugati?
1: Nei, ost og skinke var det tom for Nugati da. Og så fikk jeg en melding av kjæresten min at barna elsket brød, og da ble jeg så glad! Altså, sånn jeg føler meg så husmor nå.
0: Ja,
1: er... Husk at jeg lager ikke, jeg er en ræva husmor. Jeg er dårlig på alt, liksom.
0: Altså...
2: Nei,
1: jo,
2: da.
1: Jo, jo.
3: Husmor i en villa.
1: Så jeg var så stolt, vet, sånn, gå gjennom kjøkkenskuffen, har vi ingrediensene her, sånn, og ja, bakte brød, brukte 2,5 timer.
0: To og en halv time for å bakke brød?
1: Ja, det tror jeg, fordi at den skulle...
0: Altså, når det står i ovnen og hever og sånn, den tiden regner man ikke med.
1: Jo, men det jo en prosess som tar tid, da. Satte deien før jeg la barna...
0: Så folk som bakker surdeisbrød, da, de bruker tid i det.
1: Ja, men det jo tid det tar, da.
0: Ja. Tror du ikke jeg blir 3 måneder på å bakke surdeis?
1: Hvis du bruker, så jobber med det litt hver dag i 3 måneder, så har du jo brukt 3 måneder.
0: Ok, ja, jeg skjønner.
1: Anyways, jeg er stolt!
2: Ja, da.
0: Det skal du være.
1: For en husmor her! Herregud! Altså, har vi ikke brød? Null problem!
0: Er ikke noe ultraprosessert?
1: Mamma slenger sammen på 2,5 timer.
0: Ja, jeg har ikke tenkt på det nå. Mamma kan ikke legge deg, mamma baker.
1: Ja.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bo.

Taylor Swift på denne søndagsformiddagen. Så hyggelig at du har skrudd på Energy. Vi midt i tids på rad, som vil si at du får alle dine favorittlåter uavbrutt. Vi hører straks fra Smith & Tell, men aller først Ragamuffin Man, Skin.

Imagine Dragons on top of the world. Og det er sånn jeg håper du føler deg denne søndagen. Hvis ikke, så er det helt forståelig og helt naturlig, eller så dør jeg påstå. Låt etter jeg, vi er midt i tidsbrad. Nå BB Rexha og Faithless New Religion.

Altså, det er vanskelig å være i dårlig humør når du hører på Energy. Jeg har hvertfall ikke nubbsjans. Jeg er bli som ei fis her jeg sitter. Og det er jo målet, det er å få deg i godt humør. Derfor skal du få litt Jack Styles, Turn the Lights Off.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare finne.
5: Hvis du husker å skru av telefonen, da.